0: Zimo kona moto wa mshamarari ndi dura imo zhenyika. Ah, moto wako wanekwa.
1: Fala brutil pa.
0: So vaipo na tangata akurara mumba zoito ora shita mumba. Tukwa didika sangana na ofuti mapuri saye mitumbu ino tsa zhenge kuri zangoma.
1: Fala.
0: Saka nguwa zinotende wazi nga zifuwa mbwendo nguwa zinotende wazi.